0: nel gel wan rudinem u gava go az dizanim ku gelekî ji bo wan jî bikêtim hîn bêtir kêfa min xweştir dibe. Yani az dizanim ku belkî ez jî gelek caran di wan demana derbas bûme ew yani hevalê min yên delal ez li gel wan rûdinêm ez xwe hîn bêtir baş his dikim. A serî ew e yani ez bêjim ku ez bikêrtim kêfa min jî tê cî. Gava goz alîkariya wan dikim û karê wan jî sere raz dibe ez bawerim ku ji xwe tiştek yani tema wisa zêde di jiyanê de nadim ro. یکی گفت تو زنی خراب دم که خراب در باز بود تو علی کاری پیدا کرد.
1: راست مرف بچه هوای نزدیکی یکی به بیاج نزدیکی تشته که اوجی بیه هوای نزدیکی مدت بدیسا.
0: یعنی اوجی دهیلا کو دنابری امروز دتیش تن زلال در دکهون و هیم بهتر گو مرا نزدی هف جی دبه.
1: هر بس بگو.
0: تکیلیجی خورد بود.
1: بله ساعت.
0: و گفتم ببین چی ام دبیم کو حتی اجده استیوهات با علی کاری بقانجی نزدی هف دو بود جبو جیانه که گله که خوش گهدارین هیجا. Am wazedenen seknandin diseye mi güye xo bedenin sitranekim. Reynas yol bilen ve bebeje güley.